kalian betul seatan ata okimani di nilai arkana ramai kami falta am amaya sama di.